0: کوئی بچہ جو اپنی پتنگ کو آسمان سے بات کراتا ہے۔ اڑان کیول شریر کی گتی نہیں، یہ آتما کی آکانکشا ہے، یہ اس ساہس کا نام ہے جو ہمیں زمین کی سیماؤں سے اٹھ کر انت کی اور لے جاتا ہے۔ اڑان کی اصلی شروعات پنکھوں سے نہیں، وشواس سے ہوتی ہے۔ پکشی جب پہلی بار گھونسلے سے باہر جھانکتا ہے تب اس کے سامنے کیول گہرائی ہوتی ہے، کوئی نشچتتا نہیں، پھر بھی وہ چھلانگ لگاتا ہے کیونکہ اسے اپنی پرکرتی پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی منوشی کی اڑان بھی بھیتر کے بھروسے سے جنم لیتی ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں جو دور کہیں کھیتوں اور پہاڑیوں کے بیچ بسا تھا، ایک بالک رہتا تھا۔ اس کا نام جگنو تھا۔ ہر سال مکر سنکرانتی پر وہ چھت پر چڑھ کر پتنگ اڑایا کرتا تھا۔ اس کے لیے وہ دن کسی اتسو سے کم نہیں ہوتا تھا۔ اس کی پتنگ بہت سادھارن ہوتی تھی، رنگ برنگی، پتلے کاغذ کی بنی اور ماں کے ہاتھوں سے سجی، لیکن اس کے سپنے بہت بڑے تھے۔ جب وہ پتنگ کو آکاش میں چھوڑتا تو اس کی آنکھوں میں بھی ایک اڑان ہوتی تھی۔ ایک بار ایسا ہی ہوا، تیز ہوا چلی اور اس کی پتنگ بہت اوپر چلی گئی۔ وہ خوش تھا، پر اچانک ڈور کسی اور پتنگ سے الجھ گئی۔ کچھ کھنوں کی کھینچا تانی ہوئی اور اس کی پتنگ کٹ گئی۔ وہ آسمان میں تھوڑی دیر لہراتی رہی، پھر دور کہیں اوجھل ہو گئی۔ جگنو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے لگا کہ اس کی اڑان چھن گئی۔ وہ چھت سے نیچے اتر آیا اور اداس بیٹھ گیا۔ تبھی اس کے دادا جی پاس آئے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بیٹا پتنگ کٹ گئی، اڑان نہیں، اڑان تو تیرے بھیتر ہے۔ نئی پتنگ لیا، پھر سے اڑانا سیکھ۔ اگلے دن اس نے نئی پتنگ بنائی۔ اس بار اس نے ڈور کو اور مضبوط کیا، ہوا کی دشا کو سمجھا اور دھیرے سے پتنگ اڑائی۔ دھیرے دھیرے اس کی پتنگ پھر آسمان میں اونچائیاں چھونے لگی۔ یہ کیول پتنگ کی کہانی نہیں تھی، یہ جیون کا سندیش تھا۔ اڑان میں گرنا بھی شامل ہے، پر اصلی اڑان وہی ہے جو گر کر پھر اٹھتی ہے۔ اڑان کیول سفلتا نہیں، یہ پریاس ہے، سنگھرش ہے، دھیرے ہے۔ جب کلپنا چاولہ نے انترکش کی اور قدم بڑھایا تو ان کی اڑان کیول پرتھوی سے انترکش تک کی یاترا نہیں تھی، وہ ان تمام سپنوں کی اڑان تھی جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں جنم لیتے ہیں۔ جب ملکھا سی نے دوڑتے ہوئے ہوا کو پیچھے چھوڑا تو وہ کیول ریس نہیں جیت رہے تھے، وہ اپنے اتیت کے پیچھے کو چھوڑتے ہوئے آتم وشواس کی اڑان بھر رہے تھے۔ اڑان کا مطلب اپنی سیماؤں کو چنوتی دینا۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس سنسادھن نہیں، اوسر نہیں، یا پرستھتیاں انکول نہیں، پر سچائی یہ ہے کہ اڑان کا سب سے بڑا سنسادھن ہمارا من ہے۔ یدی من میں وشواس ہے تو سادھارن سے پنکھ بھی اسادھارن اونچائیوں کو چھو سکتے ہیں۔ ہر اڑان کے ساتھ ایک بھے جڑا ہوتا ہے۔ جسے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھنے میں ڈر لگتا ہے، ویسے ہی جیون میں بڑے نرنے لیتے سمے بھی ہردے کانپتا ہے۔ پر سوچئے، یدی پکشی کیول گرنے کے ڈر سے اڑنا چھوڑ دے تو کیا وہ کبھی آسمان کو جان پائے گا؟ ڈر کا ہونا سوابھاوک ہے، پر ڈر کو نرنے کا آدھار بنا لینا ہماری اڑان کو روک دیتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ منوش چاند تک پہنچے گا، پر سپنوں کی اڑان نے اسمبھو کو سمبھو بنا دیا۔ یہی اڑان ہمیں نئے کھوجوں، نئے وچاروں، نئے آیاموں کی اور لے جاتی ہے۔ اڑان کیول اونچا ہونے کا نام نہیں، کبھی کبھی اڑان کا ارتھ سمے کے ساتھ جھک جانا، پرستھتیوں کے انوسار سوئم کو ڈھال لینا۔ جو جھکنا جانتا ہے، سچی ارتھوں میں اڑنا جانتا ہے۔ یدی جیون کی آندھی آپ کو جھکنے پر مجبور کرے تو بانس کی طرح لچک جائیے، ٹوٹیے مت، کیونکہ سچی اڑان وہی ہے جو ہمیں ہماری سیماؤں سے اوپر اٹھا کر ہمارے واستوک سوروپ سے ملا دے۔ اڑیے اپنے سپنوں کے ساتھ، اپنے ساہس کے ساتھ، اپنے وشواس کے ساتھ۔ آکاش آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اڑان صرف پنکھوں سے نہیں، ہمت سے ہوتی ہے۔ منزل انہی کو ملتی ہے جن کی کوششیں سچی ہوتی ہے۔ آسماں بھی جھک جاتا ہے ان کے آگے جن کے ارادوں میں آگ اور آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے۔
1: یہ تھا چنتن۔ آلیکھ رومی سین کا تھا اور وچن سور تھا سنجیو مالوی کا۔ آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کا اندور کیندر۔